0: IKEA kunderadio. Till och med 12 september är det IKEA Family Dagar, hvor det blir både bakluckeloppis, du kan tegne och vinna drömrummet och det blir
1: Vad sa du? Vinna drömrummet?
0: Ja, du trenger bara tegne och visa
1: Jag vill tegne.
0: Ja, då kan mamma eller pappa melde deg på och så är du med I trekningen och kan vinna gavekort på 10.000 kroner.
1: Jag vet akkurat vad jag ska ha.
0: Så bra. Då finner du all information på ikea.no.
1: Pappa kan jag låna telefonen din?
2: Deadline Day är sista chansen för Europas storklubbar till att förstärka sig för säsongen för allvar tar igång. Aldrig för har det varit mer oöversiktligt I det övergångsfönstret ska stänga. Bli med och följ dramatiken på tampen av vinduet med Viaplay I vårt Deadline Day studio från klockan 8 ikväll på Viaplay.
3: Med Fiken är det superenkelt att starta ditt eget AS. Dropp de vanskliga scheman I Altinn och Brønnøysundregistren. Stift eller AS på fiken.no istället. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
6: Til de største rockeklassikerne.
7: With the Red Hot Chili Peppers. Yeah, that's right.
8: PS6, Junk.